0: talas kulture.
1: Dobro jutro, dobrodošli u još jedan talas kulture. Danas ćemo vas voditi u neke od najznačajnijih muzeja Crne Gore. Jedan od njih je i Herceg-Novski zavičajni muzej. Kuća Mirka Komnenovića iz 1953. godine, pretvorena u Nacionalni muzej Herceg-Novog. To je prelepa struktura projektovana u kasnom baroknom stilu i sagrađena u kasnom 18. veku. Pseudobarokna ekspanzija i dodati delovi izmenili su originalni izgled muzeja, čineći ga grandioznim. Izgravirana imena bajonetima ruskih vojnika iz 1807. godine tokom rata sa Napoleonom ukrašavaju autentična vrata u prizemlju muzeja. Kasnije ovaj objekat je stekao zvaničnu titulu Regionalnog muzeja Herceg-Novog. Delimična restauracija muzeja desila se 1979. 1994. 1996. i 2001. godine. Ispred ovog regionalnog muzeja nalazi se predivan mediteranski subtropski botanički vrt sa više od 100 izabranih biljaka koje ukrašavaju park veličine od 1000 m². Mnoge veoma egzotične i ekstravagantne unikatne biljke našle su svoje mesto ovde u ovom prelepom vrtu. Brojne vrste palmi, agave, kaktusa, aloje i mnogih drugih biljaka ovde rastu i veoma su neobičnih oblika i boja. Tokom sezone cvetanja raznovrsno cveće oplemenjuje ovaj bajni prostor.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro. Muzeji Crne Gore su tema današnjeg talasa kulture na TDI radiju. Crna Gora je poznata po mnogim znamenitostima, ali ono na što nas prvo asocira kada neko kaže Crna Gora jeste more. Zato pričom idemo u Pomorski muzej u Crnoj Gori ili Crnogorski muzej pomorstva, koji se nalazi u gradu Kotoru i smešten je u kući nekada veoma cenjene plemićke porodice Drgurina, koja je živela na početku 18. veka. Međutim, iako je Kotorski primorski muzej najveći i najstariji, crnogorski muzeji koji se bave proučavanjem mora i moreplovstva postoje još na nekoliko lokacija u zemlji, a razlog tome je činjenica da je Crna Gora primorska zemlja koja je uvek bila usmerena na more. Primorski muzej u Kotoru nastao je kao projekat Bratstva Bokeljska luka negde u periodu oko 1880. godine. Barokna kuća plemićke porodice kasnije je potpuno preuređena i prilagođena da odgovara potrebama

0: slušate sportski program.
1: Rukometni savjet Crne Gore i Suzana Lazović nastavljaju saradnju, pa će aktualna selektorka i u naredne dve godine predvoditi naš nacionalni tim. Cilj ostaje mesto u vrhu evropskog i svetskog rukometa, a san su olimpijske igre 2028. godine, saopšteno je iz Rukometnog saveza Crne Gore. Lazović je na mesto selektorke Lavica imenovana u avgustu 2024. a tokom dosadašnjeg mandata vodila je reprezentaciju na dva velika takmičenja, EHF Euro 2024 i svetsko prvenstvo 2025. godine. Na oba šampionata Crna Gora je zauzela 8. mesto, potvrdivši kontinuitet i mesto među najboljim reprezentacijama Evrope i sveta, naveli su iz Rukometnog saveza Crne Gore. Uz odlične rezultate na dva velika takmičenja, poseban segment rada u prethodnom periodu bilo je i priključivanje mlađih igračica seniorskoj reprezentaciji, odnosno stvaranje prostora za rukometašice koje su se prethodno dokazale u mlađim reprezentativnim selekcijama. Cilj je da Lavice nastave da dobijaju novu energiju i kvalitet uz očuvanje prepoznatljivog crnogorskog identiteta i borbenosti. Nastavak saradnje donosi i jasno definisan san. Olimpijske igre 2028. godine u Los Angelesu, saopšteno je i Saveza. Imamo dve godine da damo sve što imamo, dve godine da radimo, da verujemo jedna u drugu, da budemo zajedno, ne samo kada je dobro, nego i kada je teško, da se borimo jedna za drugu i da ne odustanemo kada ne ide. Jer naš cilj nije mali, naš cilj je sanjati nešto što je zaista veliko. Olimpijske igre, kazala je Lazović. Imamo san, sada imamo i vreme da ga jurimo, želimo da ga zajedno ostvarimo, poruka je Suzane Lazović. Prvi izazov u novom ciklusu bit će Evropsko prvenstvo 2026. godine, koje će od 3. do 20. decembra biti održano u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj, Turskoj. Rivali u Rumunskoj Oradeji su Mađarska, Slovenija i Island, a plasman u glavnu rundu izborit će dve prvoplasirane selekcije.

0: Slušate sportski program.
1: Košarkaši Mornara počeli su pripreme za novu sezonu, a trener Mihajlo Pavićević veruje da će njegov tim i pored brojnih promjena zadržati prepoznatljiv stil igre, brzu košarku sa mnogo poena i velikom potrošnjom svih igrača u rosteru. Barani su tokom leta značajno promenili sastav, ali iskusni stručnjak smatra da ekipa ima potencijal da odgovori svim izazovima koji je očekuju u domaćim takmičenjima i ABA drugoj ligi. Kao i svaki početak, uvek ima dobrih i loših strana. Dok se naokupimo, još nisu svi igrači stigli, uvek postoji neki objektivan razlog iz njihovog ugla. Nadam se da ćemo se brzo kompletirati. Imamo novu ekipu i dosta novih igrača. Mislim da ćemo imati duži roster i želimo to da iskoristimo. Takav će biti način igre da svih 12 igrača pronađe svoje mesto u toj brzoj košarci, rekao je Pavićević. Trofejni trener ističe da je još rano za ozbiljne procene, jer mnogi novajlije tek treba da upozna kroz svakodnevni rad. Rano je za prognoze. Dosta igrača još ne poznajem dovoljno dobro. Tek kada počnete da radite zajedno, vidite šta mogu, a šta ne mogu da urade. Pa onda tome prilagođavate taktiku. Ja sam od onih trenera koji vole da prilagode igru profilu igrača koje imaju na raspolaganju. Mornar će ove sezone pokušati da ostvari mnogo bolji utisak nego prethodne, a Pavićević poručuje da je najvažnije da svi daju maksimum. Obećao sam im ozbiljan rad, sam pritisak je na meni, nije na njima. Svaka pobjeda biće njihova, svaki poraz moj. Nadam se da će iz takvog odnosa svaki igrač pokušati da pruži maksimum. Najveća podrška koju mogu da dam igraču jeste da je dao sve od sebe. Nekad ćeš odigrati dobro, nekad nećeš, ali trud ne sme da izostane. Tokom leta u bar su stigli Anthony Joseph Brown, Nicolas Louis Jacques, Tarik Kul, Miloš Popović, Nikola Stanojević, Aleksandar Bulatović, Miloš Kostić i Marko Kraljević, dok su ugovore produžili Nemanja Vranješ, Viktor Vujsić, Petar Aranitović i Petar Minić.

slušate sportski program. Slovenački košarkaš Urban Kroflić pojačao je CDVita Olimpijus, saopštio je slovenački klub. Kroflić je u ekipu Zvezdana Mitrovića došao iz Mege. Urban Kroflić je jedan od najtalentovanijih mladih slovenačkih košarkaša i zadovoljstvo nam je što smo uspeli da ga dovedemo u CDVita Olimpiju. Verujem da je pred Urbanom svetla budućnost i da će u okruženju CDVita Olimpije moći da napravi naredni korak u svom razvoju. Drago nam je što će sada biti deo porodice Zmajeva, naveo je sportski direktor CDVita Olimpije. Kroflić je za Mege u prošle sezone u regionalnoj Admiral Bet ABA ligi u proseku beležio 10,1 poen, 4,2 skoka, 2,5 asistencija i jednu ukradenu loptu. Sportski program.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Evropska komisija reagovala je na nedavne navode premijera Milojka Spajića, koji je poručio da postoje ozbiljne bezbednosne operativne informacije da će najavljeno zatvaranje novih pregovaračkih poglavlja sa Crnom Gorom biti praćeno koordinisanim hibridnim delovanjem u koje su uključeni zvaničnici najmanje dve države iz regiona. Iz Evropske komisije su podsjetili da Evropska unija pruža podršku crnogorskim vlastima u suočavanju sa svim hibridnim pretnjama u nastajanju i porastu, uključujući one koji imaju za cilje skretanje zemlje sa njenog pristupnog puta. Sednica Saveta za odbranu i bezbednost, na kojoj je trebalo da bude reči o tvrdnjama o hibridnom delovanju i destabilizaciji Crne Gore, odložena je, rečeno je RTCG-u iz kabineta predsjednika države Jakova Milatovića. Iz kabineta su u petak najavili sednicu za ponedeljak, ali je stav vlade da prvo treba održati sednicu Veća za nacionalnu bezbednost, kojim predsedava premijer Milojko Spajić.
2: Odluku građana Islanda treba poštovati, ali ne menja strateški izbor Crne Gore. Mi smo danas bliži članstvu u Evropskoj uniji nego ikada i upravo zato više nemamo vremena za odlaganje. Sada je trenutak da ubrzamo reforme i završimo posao, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Istovremeno naglašava, važno je razumeti da se politički i institucionalni kontekst Islanda i Crne Gore bitno razlikuju.
1: Ministar spoljnih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović i evropska komesarka za proširenje Marta Kos su uoči početka Bledskog strateškog foruma razgovarali o evropskom putu Crne Gore i procesu proširenja Evropske unije. Ibrahimović je ponovio snažnu posvećenost reformama i ambicije da Crna Gora zaključi pristupne pregovore uz naglasak da napredak treba da se vrednuje na osnovu individualnih zasluga. Predsjednik i poslanik Demokratske partije socijalista Danijel Živković najavio je da će ta stranka podneti inicijativu za smenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića zbog, kako je rekao, njegovog saučešća povodom smrti Ratka Mladića, osuđenog za ratne zločine pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju.
2: Vlada je utvrdila predlog izmena i dopuna krivičnog zakonika kojim se između ostalog uvodi krivično delo nezakonitog obogaćenja javnih funkcionera za koje je predviđena kazna do 8 godina zatvora. Predlog donosi strože odredbe u vezi sa rodno motivisanim ubistvom, a krivična dela u vezi sa seksualnim deliktima nad decom više ne bi zastarevala. Uvodi se i krivično delo teškog govora mržnje, a krivičnim delom nedozvoljene proizvodnje oružja biće obuhvaćeno i 3D štampanje vatrenog oružja ili njegovih delova. Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju formiralo je predmet povodom krivične prijave načelnika Direkcije za šumarstvo Ranka Kankaraša i državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Andrije Delića, koje se odnosi na uništavanje šuma u opštini Mojkovac i navodno organizovano kriminalno delovanje rukovodstva uprave za gazdovanje šumama i lovištima i lokalnih šumokradica. To je vijestima potvrđeno iz Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je nastavljena koordinisana borba protiv požara na više lokacija širom Crne Gore, te da je na požarištima iz vazduha izbačeno više od 140 tona vode. U Bijelom Polju je u organizaciji Pokret Evropa Sad održan forum Pitajte članove vlade, koji je okupio veliki broj građana. Saopšteno iz te partije, sala je bila ispunjena do poslednjeg mesta, a građani su imali priliku da u direktnom razgovoru sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti postave pitanja i iznesu predloge koji se odnose na razvoj severa Crne Gore. Na pitanja su odgovarali potpredsjednik vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović, ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Naida Nišić, ministarka javnih radova Majda Ađović, kao i poslanici Dražen Petrić i Jelenka Andrić. Četvrti dan koncentracija PM čestica u Pljevljima prelazi dozvoljenu dnevnu graničnu vrednost, a merenja su pokazala i preko 4 puta veće zagađenje od zakonom propisanog maksimuma. Ekolog Milorad Mitrović kazao je ranije za portal Radio Televizije Crne Gore da je glavni razlog to što duže od mesec dana neprestano gori deponija drvnog otpada nastala radom nekadašnjeg šumsko-industrijskog kombinata Velimir Jakić, koja ni do danas nije sanirana niti uklonjena.
1: Crnogorski prevoznici najavili su blokadu granica sa Evropskom unijom ako se ne reši problem primjene pravila 90-180 dana. To su poručili sa proteste ispred delegacije Evropske unije u Podgorici. Protesti su održani i u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Severnoj Makedoniji. U Institutu za bolesti dece Kliničkog centra Crne Gore prvi put je uređena transplantacija bubrega kod deteta, donor je bila majka četvorogodišnjeg dečaka. Transplantacija je uređena u petak. Dečak je trenutno na odjeljenju intenzivne nege, nakon čega će biti premešten na odjeljenje nefrologije, a lekari očekuju da će majka već nakon petog dana, nakon zahvata, moći da ide kući. Obuhvat dece redovnom imunizacijom u Crnoj Gori već godinama je zabrinjavajuće nizak, a posebno izražen pad obuhvata MMR vakcinom, upozorio UNICEF. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Crne Gore iz avgusta ove godine, prvu dozu MMR vakcine protiv malih boginja, zaušaka i rubele primilo je svega 23% dece rođene 2024. godine. Poređenja radi, prvu dozu ove vakcine primilo je 88% dece rođene 2013. godine. Ustavni sud Crne Gore organizovaće 15. septembra javnu raspravu u postupku ocjene ustavnosti zakonskog rješenja kojim je vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. Finansijski podaci potvrđuju da ovogodišnja turistička sezona donosi veće prihode, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić i dodala da je od sektora putovanja i turizma u prvih šest mjeseci ove godine prihodovano 465,05 miliona evra. Ona je, pozivajući se na podatke Centralne banke Crne Gore, kazala da su u prvih šest mjeseci ove godine prihodi od sektora putovanja i turizma bili 8,75% veći nego u istom periodu prošle godine. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa u julu je, prema podacima Monstata, iznosila 1,04 hiljada evra, bila je 0,1% veća u odnosu na jun. Prosečna neto zarada u julu je u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec zabeležila rast od 2,3%.
2: Ministarka prosvete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović kazala je da su uoči početka nove školske godine završene brojne rekonstrukcije školskih objekata, kao i da je obezbeđen novi inventar i oprema. Kao najveći problem izdvojila je prebukiranost škola, naročito u Podgorici, Tivtu i Budvi, dok je najavila i nove projekte izgradnje i nadogradnje školskih objekata.
1: Povodom početka nove školske godine, direktor uprave policije Lazar Šćepanović naložio policijskim službenicima preduzimanje pojačanih mera i radnji u blizini školskih objekata sa posebnim fokusom na bezbednost dece, saopšteno iz uprave policije. Policija će od početka školske godine biti pojačano prisutna u blizini škola, naročito u periodima dolaska i odlaska učenika, kako bi se obezbedilo nesmetano odvijanje saobraćaja, sprečilo nepropisno zaustavljanje i parkiranje i pravovremeno reagovalo na eventualne bezbednosti. Izazove.
2: Direktor jedne škole u Nepalu, Rajendra Davadi, evakuisao je 900 dece iz te ustanove trenutak pre nego što je smrtonosni vodeni talas podigao njihov grad tokom razornih bujičnih poplava u kojima je poginulo gotovo 800 ljudi. Rajendra Davadi je naredio učenicima da se sklone na uzvišenje reagujući u poslednjem trenutku nakon što je primio upozorenja od ljudi uzvodno.
1: Broj nestalih u Nepalu nakon masovne bujične poplave porastao je na 4247, dok je potvrđena smrt najmanje 903 osobe. Na Tibetu je zvaničan broj poginulih 16, dok se 546 osoba vode kao nestale. Veruje se da su stotine nestalih zaposleni u nepalskim hidroenergetskim postrojenjima, od kojih su neki radili u tunelima.

0: Godina u toj opštini počeće 3. septembra.
1: Policija je tokom uviđaja u šumi iznad naselja Toplo u Herceg Novom, gde je samoubistvo izvršio osumnjičeni za trostruko ubistvo Mihajlo Nikolajević Šabunjin, državljanin Ruske federacije, pronašla i izuzela dva pištolja i više od 230 komada municije. Sumnja se da ih je Šabunjin nakon izvršenog krivičnog dela otuđio sa strelišta u Danilovgradu, saopšteno iz uprave policije. Kako piše ruski portal Moskovski monitor, Šabunjin je često napuštao Crnu Goru i odlazi u Bosnu i Hercegovinu, a samo tokom 5 dana početkom jula granicu je prešao 8 puta.
0: Specijalno državno tužilaštvo je specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici podnelo optužni predlog protiv predsjednika opštine Zeta Mihajla Asanovića zbog sumnje da je počinio krivično delo zloupotreba službenog položaja. Iz dokaza prikupljenih u izviđaju proizilazi da je okrivljeni u junu 2024. protivpravno iskoristio svoj službeni položaj i doneo odluku da se za vršiteljku dužnosti sekretara sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaja opštine Zeta odredi lice koje nije ispunjavalo uslove propisane zakonom o lokalnoj samoupravi, zakonom o državnim službenicima i nameštenicima i pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mesta, i tako mu je pribavio korist u vidu omogućavanja da vrši javnu funkciju i ostvaruje mesečnu zaradu javnog funkcionera, kazali su iz SDT u saopštenju.
1: Ostajemo čvrsto posvećeni reformama i evropskim vrednostima i spremni smo za narednu fazu našeg evropskog puta, poručio ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović. Istakao je da je učešće na 21. Bledskom strateškom forumu i ove godine bilo važna prilika za razgovor o budućnosti Evrope, procesu proširenja i ulozi Zapadnog Balkana u evropskoj budućnosti. Tokom foruma imao sam niz bilateralnih sastanaka sa evropskim i međunarodnim partnerima, na kojima je potvrđena snažna i konkretna podrška evropskom putu Crne Gore. Posebno hrabro je što naši partneri prepoznaju rezultate koje smo ostvarili i Crnu Goru vide kao predvodnicu procesa evropskih integracija, naveo je Ibrahimović. Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promijeniti, iako su zvaničnici ove institucije svesni da se određene kategorije, uključujući kamiondžije, suočavaju sa problemima prilikom ulaska i izlaska iz evropskih država koje su deo zone slobodnog kretanja, prenosi Radio Slobodna Evropa. Svesni smo da je za određeni broj stručnjaka iz trećih zemalja koje nisu prekogranični radnici potrebno da imaju pristup šengenskom prostoru duže od 90 dana u periodu od 180 dana. To se odnosi na profesije koje zahtevaju visok stepen mobilnosti, kao što su vozači kamiona, ali i sportisti i umetnici na turnejama, izjavio na redovnoj konferenciji za novinare Markus Lambert, portparol Evropske komisije. Istovremeno, važno je naglasiti da sistem ulaska i izlaska ne uvodi nikakva nova pravila, niti nove zahteve u pogledu dužine kratkotrajnog boravka u šengenskom prostoru. To se nije promenilo, dodao je Lambert.
0: Vlada Crne Gore je na predlog Ministarstva prosvete, nauke i inovacija usvojila informaciju o potrebi uspostavljanja fizičkog obezbeđenja lica, objekata i imovine u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori, saopštenu iz tog resora. Kako su naveli, vlada je dala saglasnost da se angažuje ukupno 205 zaštitara u 68 osnovnih škola, 44 srednje škole i jednom domu učenika i studenta angažuje fizičko obezbeđenje u periodu od 1. septembra do 31. decembra ove godine.
1: Kompanija Monte Put predstavila je u Podgorici edukativnu kampanju posvećenu unapređenju bezbednosti saobraćaja Putuj pametno, stigni bezbedno. Kampanja je usmerena na vozače i kroz tri kratka edukativna video spota obrađuje situacije koje predstavljaju značajan rizik u saobraćaju, a koje se odnose na postupanje u slučaju požara u tunelu, opasnosti vožnje pod umorom i bezbedno ponašanje i poštovanje signalizacije u zonama radova.
0: Ministarstvo energetike objavilo je nove cene goriva koje važe od ponoći. Cena dizela ostaje nepromenjena i narednih 15 dana iznosit će 1,87 eura po litru. Obe vrste benzina jeftinije su po centi 2, nakon što je vlada dodatno umanjila akcize na gorivo. Prema važećem cenovniku, liter Eurosupera 98 košta 1,78 eura, dok je cena Eurosupera 95 1,74 eura po litru. Cena lož ulja za sada iznosi 1,78. Navedene cene važit će od 1. do 7. septembra.
1: Opština Nikšić otvorila je javni poziv za inovativne klimatske projekte koje predvode mladi, a najbolji predlozi bit će podržani sa po 1.000 do 5.000 američkih dolara. Kako se navodi, mladi uzrasta od 15 do 24 godine pozvani su da predlože svoje rješenja za klimatske izazove i unapređenje kvaliteta života u lokalnoj zajednici.
0: Skupština opštine Herceg Novi jednoglasno je usvojila zaključak da se vladi Crne Gore uputi zahtev da se kao član Komisije za poslove razgraničenja i utvrđivanja državne granice imenuje i predstavnik tog grada koga će lokalni parlament predložiti na nekom od narednih zasedanja.
1: Državljanka Srbije Enisa Leković, koja je nestala nakon katastrofalnih poplava u Nepalu 26. augusta, pronađena je i na bezbednom je potvrdila njena ćerka Ines Todorović.
0: Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Moskva ostaje otvorena za razgovore sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i ponovio da je njegov susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom moguć tek nakon što budu postignuti i finalizovani konkretni sporazumi. U ruskom raketnom balističkom napadu na železničku stanicu u Kijevu poginulo je 8 ljudi. U ukrajinskom udaru na Belgorodsku oblast poginula je jedna osoba, a 16 je ranjeno. Turska radi na posredovanju u postizanju novog sporazuma između Rusije i Ukrajine kako bi se obnovila bezbednija isporuka žita preko Crnog mora, izjavio je ministar spoljnih poslova Hakan Fidan, upozorivši da sve intenzivniji napadi u regionu ugrožavaju pomorsku bezbednost i globalno snabdevanje hranom.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Poslanici su izglasali predlog za izmenu ustava kojima bi se predsjedniku države i članovima vlade ukinuo imunitet za krivična dela protiv službene dužnosti. Za izmenu ustava glasalo je svih 66 prisutnih poslanika. Uzdržanih i protiv nije bilo.
2: Iz pokreta Evropa Sad saopštili su da neće podržati smenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića koju je inicirala Demokratska partija socijalista. Kako su naveli u saopštenju, pokret Evropa Sad je nastao u želji da građanima obezbedi ekonomski progres i evropsku budućnost. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović, policijski funkcioner Velibor Koprivica i poslanici demokrata Boris Bogdanović i Momčilo Leković neće odgovarati za stvaranje kriminalne organizacije i odavanje tajnih podataka po prijavi Aca Đukanovića, jer su specijalno i više državno tužilaštvo utvrdili da nema osnova sumnje da su počinili ta krivična dela i odbacili krivičnu prijavu, pišu vijesti.
1: Specijalno državno tužilaštvo donelo je naredbu o sprovođenju istrage i pokrenulo krivični postupak protiv okrivljenih Radoja Zvicara, Vladislava Jabučanina i Davora Perovića za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca. Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici odredio je Jabučaninu pritvor do 30 dana, saopšteno RTCG-u. Jabučanin je uhapšen u utorak.
2: Rast crnogorske ekonomije ubrzao je u drugom kvartalu i dostigao stopu od 3,8% na godišnjem nivou i jedan je od najviših u Evropi, pokazuju podaci Ministarstva financija. U mesečnom makroekonomskom izveštaju za jul navodi se da je rast u drugom kvartalu znatno viši u odnosu na prvo tromesečje, kada je on iznosio 2,6%. Rast ekonomije u strukturi BDP-a beleže ključne kategorije: privatna potrošnja 2,5%, bruto investicije u osnovna sredstva 9,4% i izvoz robe i usluga 2,2%. Generalni načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore Miodrag Vuksanović i načelnik Generalštaba Oružanih snaga Nemačke Karsten Breuer razgovarali su o unapređenju bilateralne odbrambene saradnje, modernizaciji Vojske Crne Gore i razvoju sposobnosti sa posebnim osvrtom na nabavku novih helikoptera H-145.
1: Nova britanska ambasadorka u Crnoj Gori, Neris Jones, predala je akreditivna pisma predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću, čime je zvanično započela svoj mandat. Jones je u video obraćanju kazala da joj je velika čast činjenica da predstavlja Ujedinjeno kraljevstvo u Crnoj Gori, kao i da započinje novo poglavlje u dugogodišnjem prijateljstvu dve zemlje.
2: Nova zgrada gimnazije Sveti Sava na bulevaru Veljka Vlahovića u Podgorici svečano je otvorena, a mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije služio je moleban. On je poručio da je ovo primer uspešne saradnje crkve i države, te da je reč o prvom pojavljivanju pravoslavne gimnazije u zvaničnom školskom sistemu Crne Gore nakon 88 godina. Ministarka prosvete Anđela Jakšić-Stojanović kazala je da je gimnazija licencirana od resornog ministarstva i da je nastavni proces u potpunosti usklađen sa standardima 21. veka. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa Damjan Ćulapić prisustvovao je događaju organizovanom povodom početka nove školske godine u okviru završnih aktivnosti projekta usmerenog na jačanje svesti o zaštiti životne sredine ispred osnovne škole Savo Pejanović u Podgorici. Kako je saopšteno iz MERS-a, budućim prvacima i predškolcima podeljene su posebno osmišljene edukativne bojanke kroz koje deca na njima prilagođeni zabavan način uče o očuvanju prirode, odgovornom odlaganju otpada, zaštiti vode i prirodnih resursa, ali i o značaju radoznalosti, postavljanja pitanja i razlikovanja činjenica od pretpostavki. Desetine hiljada ljudi okupile su se na ulicama Seute, ali i brojnih drugih gradova širom Španije, kako bi protestovale zbog aktualne humanitarne krize na ovoj španskoj teritoriji smeštenoj na obali Severne Afrike, više od mjesec dana nakon masovnog ulaska preko 70.000 migranata. Novi napadi, civilne žrtve i incidenti sa tankerima produbljuju krizu između SAD-a i Irana. Oprečne tvrdnje stižu zbog stradanja civila na svadbenom veselju u Siriku, dok Ormuski Moreuz ostaje jedno od glavnih žarišta sukoba. Broj povređenih Iranaca u napadima SAD-a porastao je na 142, među kojima su većinom žene i deca, saopštilo je tamošnje ministarstvo zdravlja. Teheran je napao američku bazu u Kuvajtu, a tamošnje vlasti ističu da je reč o kršenju međunarodnog prava. Jemenske vladine snage kažu da vode žestoke borbe sa Hutima. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o finansiranju kako bi se sprečilo zatvaranje vlade pre srednjoročnih izbora u novembru, saopštila je Bela kuća. Predstavnički dom je dan ranije usvojio produženje tekuće potrošnje do 11. decembra, a Senat je usvojio meru 8. avgusta, prenosi Reuters. Predlog zakona će omogućiti rad saveznih agencija i nakon 1. oktobra, kada počinje nova fiskalna godina.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Crna Gora je usvojila i dostavila Evropskoj komisiji pregovaračke pozicije za 9 poglavlja, dok će za preostalih 6 dostaviti do kraja septembra, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Ona je na neformalnom sastanku ministara evropskih poslova u Dublinu, održanom u okviru irskog predsedavanja Evropskom unijom, rekla da je cilj da do kraja irskog predsedavanja Savetom unije kroz više međuvladinih konferencija zatvore sva pregovaračka poglavlja.
2: Crna Gora je prva u redu u procesu proširenja.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
3: chemoimpex.me.
2: Poručite online. Chemo.

0: Marketing TDI.
1: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
5: Kupi ranije, dobi više.
6: Kemo Impex!
1: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: RDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.

0: TDI, само хитови.
1: Маркетинг. TDI. 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkon!
3: Kada je boja za metal u pitanju...
4: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
3: Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: 7. septembar.
1: O, da.
0: Počinje nešto strašno.
1: Počinje što strašno?
0: Počinje... Zimska garda.

0: Bukvalno sam se smorio za vikend kao žena, e, ajde kao da prepakujemo, kao šta više neću nositi.
1: Ma šta je poranila ona?
0: Rekao, čekaj, zar nije leto i dalje? Ajde, da. Kao, okej, okay, ostaje malo majici, ali kao već uveče ladno, kao ne zezaj.
1: Da, da, da.
0: Druže, neću zimsku garderobu, da. Neću, hoću da budem u šorcu i majici, majke.
1: Ja se s tobom slažem, ja ne znam kako ću da obuvem patike kad celo leto nosim japanke, nisam obula patike 3 mjeseca, moje noge, da. Ne mogu se naviknu na to, bukvalno. Znači, imam, zadebljanje mi se stvorilo od japanke bose, idem po ulici već 3 mjeseca kod cigar. No, kao ono, mala neka...
0: Romkinja.
1: Romkinja, da, izvinite. Ovaj, i uglavnom, treba... sve te stvari.
0: Tako.
1: I meni je žao uvijek da bacim sve te stvari koje ne nosim i htjela sam da vam postavim pitanje dana.
0: Ajde,
1: šta, zapravo, šta nećete da bacite?
0: Tako je. Šta to, koje to beskorisne stvari čuvamo kod kuće, pošto će sada raspremanja biti razno razna. Šta to čuvate kod kuće i ne želite da bacite, a stvarno vam ne treba, pišite na Viber 069 3089 399. Imamo pitanje jutra.

0: Bring Your Love, Madonna i Sabrina Carpenter. Mi smo postavili pitanje jutra koje glasi kako je Sidora.
1: Kaže, koje su to beskorisne stvari koje čuvamo kod kuće?
0: Pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-308-9399. Idemo, mnogo poruka je stiglo. Šta to čuvamo, a beskorisno je?
1: Ajde da vidimo, molim. Meni je ovaj omiljeni primjer, kaže beskorisno što čuvam kod kuće kutije od telefona. Ja ne znam zašto, svi kada kupimo telefon, dobiju šta god, imamo tu kutiju i čuvamo ju u fioci, za šta?
0: Da, i kesa čak od tog ono, mobilnog operatera sa kutijom unutra sa nekim upustivima kako se koristi telefon.
1: Ja imam fioku samo s kutijama za telefon. Bukvalno, jer sad se telefoni čak i češće menjaju, ne znam to što to tako ide, bukvalno kao trend, bukvalno imam punu kutiju telefona, još nas je puno kuće. Pa kao svi menjamo.
0: Ne bi ja stao tu kad smo kod beskorisnih stvari. Čuvamo razne kutije, kutije od patika, kutije od nekih uređaja.
1: Ali kutija od patika ti služi da lupom sad staviš te letnje patike, da staviš u tu kutiju da bi stavio, ne znam, u ostavo ili podrum, da ti sve bude onako složeno kao u radnji. To mi je čak i okej.
0: Dobro.
1: Ali eto vidite, zato ja na primjer imam punu kuću smeća.
0: Razlika, ja živim u 32 kvadrata i te kutije mi ne trebaju. Da, stvarno, nemam dede, nemam ni podrum, nemam ništa.
1: Istina.
0: Koje su to beskorisne stvari koje čuvamo kod kuće? Viber 069-308-9399.
1: Evo kaže, kablovi i hemijske olovke koje ne rade. I kablovi koji ne rade i hemijske koje ne rade.
0: Kablovi, mislim da više ništa ne može se napaja na njih. Čak i da rade, ne postoji uređaj koji koristi taj utikač. Ako me razumete,
1: bukvalno,
0: ono činč.
1: Bukvalno ne postoji.
0: I mi čuvamo jer možda će to nešto zatrebati, negde ćemo ga priključiti, a i ko zna, ima bakra.
1: Jeste, da.
0: Možda košta negde.
1: Da, možda vratite stare kao punjači telefona, nikad neće vratiti, samo napreduje dalje, a hemijske olovke ne se nekako magično nadamo da će proraditi u nekom momentu. I mi ih kao vrati, ona ne radi, ali mi je vratimo na mesto kao da radi i nadamo se sledeće put.
0: Ono što ja čuvam, a znam da je beskorisno, su kineski štapići. Ne koristim ih, ali uzio sam jednom, čak i kad naručim to Kineze.
1: Pa stignu, da.
0: Stignu, ja uzmem nebitnu kašiku, znači ne uzmem ni viljušku, ali stavim ovo sa strane, možda će mi nekad kineski štapići zatrebati.
1: Jezivo,
0: stvarno čudne stvari čuvamo i evo sad kad dođe to letnje raspremanje, to jest jesenje raspremanje, sedite se da pobacajte.
1: Ma treba da pobacamo, to je sve brez stara energija, idemo novo.
0: Selena Gomez, kad smo kod novih stvari, Kill Em With Kindness.

0: Добројутарњи програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ircom, боје од поверења.

0: Bruno Mars. Idemo na Mars, idemo na Mars. E, slušajte tweet što sam našao.
1: Ajde, daj.
0: E, kaže, mene roditelji nisu grdili, samo su me ponekad pogledali. E, ta sam generacija.
1: Joj, koji je to autoritet, čoveče?
0: Kad me pogleda, još kad se nasmeje.
1: Da. O.
0: Kad čale kao...
1: kako će to lemam posle?
0: Znam da idu batine.
1: Bukvalno.
0: Jak je, tako da se smirim u sekundi. Vidim da ima djece dosta koje se znaju... Druže, moji me pogledali i...
1: Ma ne mora da kaže više ništa, znači ne postoje reči, samo pogleda, bukvalno.
0: Ime dobro, zatrese mi se nogica, jest, eto, ta sam generacija.
1: Jest. E, ja sam našla jedan tweet, kaže, majko, zašto nijesi upalila žmigavac? Kaže, pa zato što ja to već skrećem 15 godina.
0: Tako je.
1: Što bi upalila migavac kad ja to skrećem? Znamo se, to je moja krivina.
0: Svi me znaju kad skrećemo.
1: Jest.
0: Šta je problem?
1: To vam je ženska logika vožnje automobila, bukvalno. Dobro jutarnji program.
2: Pre upotrebe konsultovati unutrašnji glas. Ako vam kaže nemoj, ignorišite ga. Verovatno još nije popio kafu.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: Tačne minute do 10.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Nova radna nedelja započeta, dobro jutro, gde ste, radite li, srećan rad, ako se odmorate ne prekidajte, ova sezona godišnjih se polako privodi kraju, to već nije lepo da se kaže, ali šta je tu je. Ono što nije loše da se kaže jeste da nas evo do srede prži sunce, a već od srede malo zahlađenja, najavljuju čak i neke pljuskove, trenutno u Novom Sadu izmereno 21, Beograd 22, koliko vidim Niš 18, prijatnih, počinje ritam dana, tu smo sa vama do dva svakog radnog dana. Obrad vam pravi društvo, pojačite zvuk u nastavku Zeina i Džananto.

0: Day.
1: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije?
6: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
5: Iva onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto...

DJ Antoine, Where Do I Go? Pa ako pitate Dedi otvoreni studio, onda idemo na Kamenovo plažu, zato što je realno najjača koja Crna Gora ima. Tako da deste ljudi, dobro jutro, dobar dan, stigla nam je još jedna radna nedelja. Ali svakako da li bili na poslu ili uživali dalje na odmoru? U nastavku slušamo samo hitove danas, što bolje opuste, a ovo jedan koji je bio prepopularan na mrežama. Ide Dracula u remiksu.

0: Ljeto nije gotovo, žurka još traje. Kamenovo Beach.
1: A, najviše volim ovaj septembar, nekako me miluje ovo sunce, poliva me.
0: Septembar i Kamenovo Beach.
2: Čekamo vas.

0: Ja se stvarno izvinjavam, ali morao sam da produžim godišnji. Nešto mi je iskrslo.
1: A šta vam je iskrslo?
0: Pa, iskrslo mi je jedno 4 ladne ili tako, momci.
2: Produži ljeto, produži na Kamenovo Beach. Čekamo vas.

Nije ni čudo što hit bio na društvenim mrežama. Paul Russell u remiksu, a dok slušamo samo hitove na Teddy Radio, pratimo malo i kakvo je stanje na putevima za sve one koji se polako sad kupe i kreću kući ili možda na plažu s posla. Kažu Petrovac petlja patrola, Nikšić Plužine, tu su neki presretači, tako da narode malo pažljivije tu da vozimo. I kažu pojačana kontrola kod Virpazara na prilazu Bara i Ucinja. Tako da ako idemo tim donicama, a i realno bilo koje, samo oprezno, polako pažljivo vozimo, a u putu uživamo. A i na Kamenovu dok slušamo Sofia Lis Bextor.

Manhattan odlično zvuči kao pesma, ali u realnosti nama bolje zvuči Kamenovo. Uživali smo uz Carlitu i Sophie Tucker, ali da uživanje bude još jače, u nastavku mešamo malo i muških vokala, kao što je Michael Gray.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
6: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Dva policijska službenika, ND iz Odeljenja bezbednosti Herceg Novi i NV iz Odeljenja bezbednosti Kotor, uhapšena su zbog sumnje da su zloupotrebilo službeni položaj i neovlašćeno prikupljala i koristila lične podatke, nakon što su na jednom kanalu za komunikaciju objavljeni detalji i fotografije sa mesta na kojim je državljanin Ruske Federacije Mihajl Nikolajević Bunjin izvršio samoubistvo, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović i potpredsjednik Jovan Brinić optužili su Novu srpsku demokratiju i predsjednika lokalnog parlamenta Miljana Markovića da su uz podršku opozicionih partija formirali novu skupštinsku većinu sa DPS-om. Komnenović tvrdi da je time prekršena izborna volja građana iz 2020. i 2022. godine, dok je Brinić dešavanje na sednici nazvao izdajom. Majka, devojčice koja je bila žrtva seksualnog zlostavljanja, nastavila je protest ispred Osnovnog suda u Bijelom Polju, nezadovoljna što pravosnažno osuđeni ni nakon gotovo godinu dana nije upućeno izdržavanje petogodišnje zatvorske kazne. Kako je kazala, verovala je da je osuđeni već u zatvoru sve dok ga njena ćerka nije videla i pitala zašto je na slobodi. Navodi da ni danas nema novih informacija i da i dalje čeka odluku suda, poručujući da će protestovati sve dok osuđeni ne bude iza rešetaka. Upravo policija saopštila je da je tokom prethodnog vikenda od 4. do 6. septembra na crnogorskim putevima evidentirano 55 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba stradala. Teške telesne povrede zadobilo je 11 osoba, dok su 22 lakše povređene. Službenici saobraćajne policije su u okviru pojačanih aktivnosti kontrole saobraćaja na teritoriji cele države podneli 219 prekršajnih prijava, izdali 1934 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 16 pari registarskih oznaka, dok su i saobraćaj isključili isto toliko vozila. Uhapšena su 64 vozača. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu odvija se planiranom dinamikom. Do sada je završeno gotovo 100% iskopa, dok je više od 60% grubih građevinskih radova, odnosno betoniranja objekata, završeno, kazao je u Bojama Jutra direktor podgoričkog vodovoda Aleksandar Nišević. Morska voda na crnogorskim kupalištima i dalje bezbedna za kupanje i rekreaciju, pokazali su najnoviji rezultati analize Instituta za biologiju mora. Od 114 lokacija obuhvaćenih ispitivanjem, sprovedenim od 31. avgusta do 3. septembra, voda je na 87,7% kupališta ocenjena kao odlična, na 7,9% kao dobra, dok je na 4,4% lokacija bila zadovoljavajuća kvaliteta, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra je pretežno sunčano i toplo, ponegde u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv. Jutarnja temperatura od 7 do 24, najviše dnevno od 26 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Eko City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više.
3: Kemo Impex.
4: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

na TD radiju. A šta se dešava narod, evo ga 2 sata 15 minuta, neki uskoro završavaju sa poslom i taman onda nemaju izgovor zašto ne mogu da dođu ovdje na Kamenovu plažu i da se malo druže sa nama. Tu je taman TD otvoreni studio gdje se slušaju samo hitovi.

Prava letnja, prava vesela. Kada spominjemo leto, možemo već sutra da se veselimo, jer evo taman pratimo kakva će temperatura da nas sačeka. I kažu nešto slično kao danas. Malo oblaci, malo više sunce, 36 maksimalna i naravno najbolja stvar, niko ne spominje kišu, tako da...

0: Nije to, nije gotovo. Žurka još traje. Kamenovo Beach.
1: A, najviše volim ovaj septembar, nekako me miluje ovo sunce, poliva me.
0: Septembar i Kamenovo Beach. Čekamo vas.

Jax Jones na TDI radio. A, boga mi, u nastavku nam stiže jedna tako vesela koju obožamo ovdje da slušamo. A kad spominjemo veselje, tek će da bude za nekih 20 minuta kad nam dođe DJ. Tako da, narode, koji još nije tu, obavezno pravac na Kamenovo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Dva policijska službenika, ND iz odeljenja bezbednosti Herceg Novi i NV iz odeljenja bezbednosti Kotor, uhapšena su zbog sumnje da su zloupotrebila službeni položaj i neovlašćeno prikupljala i koristila lične podatke, nakon što su na jednom kanalu za komunikaciju objavljeni detalji i fotografije sa mesta na kojim je državljanin Ruske Federacije Mihajl Nikolajević Bunjin izvršio samoubistvo, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović i potpredsjednik Jovan Brinić optužili su Novu srpsku demokratiju i predsjednika lokalnog parlamenta Miljana Markovića da su uz podršku opozicionih partija formirali novu skupštinsku većinu sa DPS-om. Komnenović tvrdi da je time prekršena izborna volja građana iz 2020. i 2022. godine, dok je Brinić dešavanje na sednici nazvao izdajom. Majka, devojčice koja je bila žrtva seksualnog zlostavljanja, nastavila je protest ispred Osnovnog suda u Bijelom Polju, nezadovoljna što pravosnažno osuđeni ni nakon gotovo godinu dana nije upućeno izdržavanje petogodišnje zatvorske kazne. Kako je kazala, verovala je da je osuđeni već u zatvoru sve dok ga njena ćerka nije videla i pitala zašto je na slobodi. Navodi da ni danas nema novih informacija i da i dalje čeka odluku suda, poručujući da će protestovati sve dok osuđeni ne bude iza rešetaka. Uprava policije saopštila je da je tokom prethodnog vikenda od 4. do 6. septembra na crnogorskim putevima evidentirano 55 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba stradala. Teške telesne povrede zadobilo je 11 osoba, dok su 22 lakše povređene. Službenici saobraćajne policije su u okviru pojačanih aktivnosti kontrole saobraćaja na teritoriji cele države podneli 219 prekršajnih prijava, izdali 1934 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 16 pari registarskih oznaka, dok su i obraća isključili isto toliko vozila. Uhapšena su 64 vozača. Izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu odvija se planiranom dinamikom. Do sada je završeno gotovo 100% iskopa, dok je više od 60% grubih građevinskih radova, odnosno betoniranja objekata, završeno, kazao je u Bojama Jutra direktor podgoričkog vodovoda Aleksandar Nišević. Morska voda na crnogorskim kupalištima i dalje bezbedna za kupanje i rekreaciju, pokazali su najnoviji rezultati analize Instituta za biologiju mora. Od 114 lokacija obuhvaćenih ispitivanjem, sprovedenim od 31. avgusta do 3. septembra, voda je na 87,7% kupališta ocenjena kao odlična, na 7,9% kao dobra, dok je na 4,4% lokacije bila zadovoljavajuća kvaliteta, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra je pretežno sunčano i toplo, ponegde u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab do umeren promenjiv. Jutarnja temperatura od 7 do 24, najviše dnevno od 26 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. TQCity.me.
0: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: marketing. TDI.
1: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
2: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303, www.triplem.me.
1: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801.
2: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
4: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
0: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odjelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
4: www.triplem.me.
5: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303 www.triplem.me.
1: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Od popust na duže boravke 068-855-801
0: tekusiti.me. Marketing TDI radija 067-561-999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Dva policijska službenika ND iz odeljenja bezbednosti Herceg Novi i NV iz odeljenja bezbednosti Kotor uhapšena su zbog sumnje da su zloupotrebila službeni položaj i neovlašćeno prikupila i koristila lične podatke. Nakon što su na jednom kanalu za komunikaciju objavljeni detalji i fotografije sa mesta na kojem je državljanin Ruske Federacije MN izvršio samoubistvo, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Policija je u subotu i nedelju vršila raciju i pretres objekata, restorana i hotela Grahovac 1858 zbog potrage za odbeglim bivšim policajcem i članom jedne visokorizične organizovane kriminalne grupe Ljubom Milovićem. Uprava policije, kako su naveli, nastavlja aktivnosti pojačanim intenzitetom uz angažovanje svih raspoloživih kapaciteta i operativnih resursa policije. Pretragom konkretnih lokacija sa jasnim ciljem lociranja i pronalaska lica za kojima se traga na nacionalnom i međunarodnom nivou i njihovog privođenja pravdi, kao identifikovanja i procesuiranja svih lica koja pružaju pomoć u njihovom skrivanju, kretanju i boravku.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Crna Gora i grupacija Svetske banke dodatno će ojačati saradnju u oblasti evropskih reformi javnih finansija, održivog razvoja i novih investicija, poručeno je sa sastanka ministra finansija Novice Vukovića sa direktorkom Svetske banke za Zapadni Balkan Shao Ching-Yu i šefom kancelarije grupacije Svetske banke za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu Liangom Wangom. Ministar Vuković istakao je da je cilj Crne Gore da pregovore sa Evropskom unijom završi do kraja ove godine i bude spremna za članstvo 2028. Podršku međunarodnih partnera u sprovođenju ključnih reformi. Direktorka Agencije za sprečavanje korupcije Kristina Braletić sa saradnicima sastala se sa šefom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ambasadorom Johanom Sattlerom i članovima njegovog tima. Sattler je poručio da će Unija nastaviti da pruža snažnu podršku nezavisnom i profesionalnom radu Agencije za sprečavanje korupcije. Sagovornici su razmenili mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Agencije, koje su od posebnog značaja za proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Posebna pažnja posvećena je sprovođenju ključnih reformskih prioriteta, jačanju preventivnih antikorupcijskih mehanizama i daljem unapređivanju institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije. Andrija Mandić više nema politički i institucionalni kredibilitet za funkciju predsjednika Skupštine, saopštio je šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić na preskonferenciji. DPS je obrazložio predlog za Mandićevo razrešenje dužnosti predsjednika parlamenta i uputio ga poslaničkim klubovima na potpisivanje. Predsjednik Skupštine opštine Tivat, Miljan Marković, odbacio je tvrdnje da se deo dosadašnje vlasti priklonio opoziciji i da se formira nova parlamentarna većina sa DPS-om, ocenjujući da je takvo predstavljanje situacije spinovanje. Tvrdi da se politička volja u Tivtu ne menja i da su odbornici opozicije prisustvovali sednici kako bi se glasalo o odlukama važnim za funkcionisanje grada.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Za 18 opština koje su korisnice novca iz egalizacionog fonda u prvih 6 meseci, raspodeljeno je nešto preko 33 miliona evra ili oko 60% godišnje opredeljene sume od 55 miliona. Podaci su akcije za socijalnu pravdu.
2: Planiranje u Podgorici biće jedan od ključnih temelja budućeg razvoja grada, a nova agencija za izradu lokalnih planskih dokumenata imaće važnu ulogu u stvaranju kvalitetnijeg i održivijeg urbanog prostora. To je poručeno nakon sastanka gradonačelnika Saše Mujovića sa prokuristom agencije Andrijom Babovićem, tokom kojeg je razgovarano o dosadašnjem radu, prioritetima i narednim aktivnostima. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu odvija se planiranom dinamikom. Do sada je završeno gotovo 100% iskopa, dok je više od 60% grubih građevinskih radova, odnosno betoniranja objekata, završeno, kazao je u Bojama Jutra direktor podgoričkog vodovoda Aleksandar Nišević. Morska voda na crnogorskim kupalištima i dalje bezbedna za kupanje i rekreaciju, pokazali su najnoviji rezultati analize Instituta za biologiju mora. Od 114 lokacija obuhvaćenih ispitivanjem, sprovedenim od 31. avgusta do 3. septembra, voda je na 87,7% kupališta ocenjena kao odlična, na 7,9% kao dobra, dok je na 4,4% lokacije bila zadovoljavajuća kvaliteta, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.
1: Nova grupa od 29 direktora i direktorica obrazovno-vaspitnih ustanova započela je stručno usavršavanje u okviru napređenog programa obuke za rukovodioce sa ciljem jačanja kompetencija potrebnih za kvalitetno i odgovorno upravljanje ustanovama, saopšteno iz Zavoda za školstvo Crne Gore.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro večer ljudi, dobro večer, Ritam dana nam počinje 12. sati, što znači da od 12 do 4 pravimo ozbiljne žurke, dobre priče i dobra nam je lista onako spremljena što se tiče muzike. Svakako, gde god da smo, šta god da radimo, upravo bucalo je sa vama sve do 4, pa ako smo krenuli na posao samo lagano, proći ćemo zajedno smenu koja je trenutno na putu. Znamo, kao i uvek, srećan put, ugodna vožnja, pojačajte radio, družimo se i vozimo zajedno ako treba negde i čekamo, ko je trenutno krenuo na neku žurkicu, malo onako da izađe iz okvira dnevne rutine, odnosno večernje rutine. Tu smo sa vama da se zagrejemo, naravno posle i da slušamo samo hitove tokom after partija. Kao i uvek u prvih sat vremena slušamo moje drage kolege iz jutarnje, dnevne i večernje smene, šta su to imali najzanimljivije u svojim emisijama. Pa, ajmo pre toga, više muzike, manje priče, da pređemo odmah na sljedeći hit koji nam upravo stiže. Bucalo sa vama još jednom i želim vam dobro veče.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, dobro večer ljudi, svi znamo da je moja draga koleginica Bađa na Kamenovu i dalje, gde su tokom leta najbolje najjače žurke u Crnoj Gori i gde je otvoreni studio TDI radija, tako da muzika je sigurno najjača. Pa isto tako i moja draga koleginica Lola pozvala Bađu i tako su one malo ćaskale, pa vreme je da ih čujemo i da vidimo šta su to one pričale.
2: Sad nešto razmišljam, dosta je toplo i realno je savršena opcija da se sada uhvate neki ono posljednji slobodni dani koji su nam ostali i da se lepo ode na more, a to mi je palo na pamet jer je na vezi neko ko je upravo na moru. Bađo!
3: Hello, hello!
2: Dobro, čujemo se. Bađo, ti si trenutno u našem otvorenom studiju TDI radija na Kamenovu. Iskreno ti zavidimo i želimo da čujemo sve.

0: teško je, ne želim nikome ove muke, da niko ne bi prolazio kroz ovo, evo ja ću da budem timski igrač i da preuzmem sve na sebe.
1: Bađo, hvala što si nam ovo ovako lijepo objasnila i zaista dok te slušamo sada svi ovdje na TD radio, verovatno ti onako, ne verovatno, zavidimo ti, iskreno, ali pozitivno ti zavidimo i mi bismo, menjali bismo se sa tobom, zaista da.
0: Evo ja ću za sve nas malo da se približim ovoj vodi, da umočim nogice. Aj, jao, kako je teško, ljudi, ne želite ovo, ne.
1: Zaista si, da, hvala Bađo. E sad samo, jel priča nam kakva je situacija, ima li naroda, kupate li se?
0: Da. Iskreno, čovjek bi pomislio da samo zato što je septembar, krenula škola, da neće biti nikoga. Ma kakvi, ovdje žurka svaki dan, a i u bukvalnom smislu žurka svaki dan na Kamenovu, zato jeste najjača plaža. Bukvalno od trojke te jedan DJ pa drugi DJ, znači bukvalno svaki dan, nebitno da li je ponedjeljak, petak, vikend, uvek neka žurka.
1: Ništa, ja verujem sada da si, evo prvo moram da priznam, motivisala si mene, pa si onda motivisala i sve ostale koji nas slušaju da idemo da molimo šefove, direktore, vlasnike i ostale i da kažemo molim vas da iskoristimo posljednje dane odmora, molim vas da idemo u Kamenovo, mi želimo da idemo tamo, molim vas.
0: Postoji razlog zašto je ovo plaža TD i otvorenog studija, nema jače.
1: Ako idete na otvoreni studio u Kamenovu, obavezno da spozdravite Bađu, crvenokosa devojka, odnosno sad je već plavokosa i ne možete da je obošite tamo.
0: More mi spravo boju, ali ne bunim se, samo da je mora.
1: Samo da je mora. Hvala ti Bađo, ništa, što da kažem, onda nastavi da uživaš. I znaš kako ono stariji kažu, okupaj se i osoli se malo i za nas ostale.
2: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa ljudi, svi imamo onog jednog komšiju, kad čuje neku novu reč, odmah bude u fazonu, šta ti je sine, gde si to naučio te stvari? E, pa upravo smo moja draga koleginica Lola i ja pričali o tome da je izašao novi rečnik generacije Z. A pošto sam ja milenijalac, Lola me naučila kako se priča u moderno vreme, pa da čujemo ljudi kako je to proteklo.
2: Dobro, nadošli TD Cafe, ja sam Lola, a ovaj put imam i društvo, sa nama je Bucalo, dobroveče, dobar dan.
1: A mikrofon provodi, dobar dan, dobar dan, 17.17. Evo stigla je Lolina želja Bucalo, ćao.
2: Tako je, ja se izvinjavam što ti nisam upalila mikrofon, zaista nije bilo averno kolega. Sad samo da te malo uputim, mi ovdje u TDI kafeu volimo naravno da slušamo samo isključivo hitove, zato smo i tu, ali između njih i prokomentarišemo neki naslov, nešto sa društvenih mreža, portala, da vidimo šta se to danas dešava.
1: E, pa danas je dešao, ja sam naletao na ako baš lep naslov, jedan kaže rečnik generacije Z.
2: Aha, e sad samo ajde prvo da objasnimo, generacija Z su oni koji danas imaju između 30 i 15 godina otprilike. Eto, to je taj neki onako opseg da znate.
1: To mu dođe to, da, otprilike, da.
2: Jeste, e sad, znači oni imaju sad svoj rečnik, to je ta čuvena generacija Z koju stalno pominjamo. I sad, šta si pronašao da je zanimljivo, da recimo ne znamo što znači?
1: Pa evo ovako, na primjer, dosta klinaca čujem po ulici da kažu jedan drugom, ti si NPC.
2: NPC?
1: Da.
2: Molim te, nam reci šta znači NPC.
1: A to dođe kao da si nebitna osoba, osoba bez stava, osoba u igrici.
2: Ima smisla, da, baš da. Si NPC. Da, dobro, da. Ok, dobro, idemo dalje. Vidim da ovdje ima reč sinovati. Sad, rekla bi da je ova reč koju već koristimo i mi stariji, da tako kažemo.
1: Pa, što koriste žena najviše, da. Jeste, to je reč stvarno koju znamo, a naletao sam na jednu baš onako... gatekeepovati.
2: E, moram da priznam da ja koristim tu reč, ne koriste samo mladi i mene kad neko iznervira, ja kažem nemoj da mi gatekeepuješ informacije. To znači kada neko zapravo namjerno krije informacije od nas o nečemu što mu se sviđa. I onda ja kažem, ako ja vidim sad tvoju neku majicu i meni se to sviđa, nemoj da mi gatekeepuješ informaciju, nego mi reci gdje si je kupio.
1: Aha, znači to je to, dobro. Evo, znači ja imam za tebe onda po novom rečniku, ti si Sigma.
2: Molim te, nam reci šta to, jer ne razumem.
1: Samo uveren i uspješna osoba, samouverena i uspješna osoba.
2: Eto, onda za sve nas Sigme ili ti samouvereni i uspješne osobe, to bi bio rečnik generacije Z. Malo smo je oko preveli, odnosno potrudili smo se da prevedemo.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.

0: mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Koje su to najiritantnije navike ljudi oko nas?
2: Mama moja, i dan danas kad pada kiša me zove da pita da sam ponela kišobran.
3: Čačkanje nosa na semafor, to kao da ih je neko naučio tako.
1: Izvini, koje su to navike ljudi koje te onako baš nerviraju?
4: Kad jedu, eto, to me mnogo nervira, mislim. Jedu, smeju se, pričaju i mljackaju sve u isto vreme.
5: Moja žena ima naviku da kući na papirićima ostavlja instrukcije kako da preživim dan.
1: Neki od nas imaju debele živce. Neki debelo umeju da se poigravaju sa njima. Kako god da okrenemo, svi mi imamo neku lošu naviku koja baš i nije po meri sagovornika.

0: TDI Radio. E pa ljudi, kad smo već zakoračili u septembar, evo jedne zanimljive stvari koje možda objašnjava zašto baš u ovo doba godine mnogi odjedanput dobiju želju da nešto promene. Znate ono kad kažete od ponedjeljka krećem da treniram, menjam telefon, manje telefona, više štednje, zdrava hrana, završavam ono što sam odlagao mjesecima. E pa izgleda da septembar zaista ima nešto posebno u sebi. Psiholozi taj fenomen zovu efekat novog početka. Ista ona stvar zbog koje 1. januara imamo osjećaj da smo dobili novu šansu, pa pravimo spiskove odluka, planova i obećanja samima sebi. Samo što zanimljivo, taj osjećaj ne mora da čeka novu godinu. Može da se pojavi kad napunimo određene godine, promenimo posao, preselimo se, završimo neku važnu životnu fazu, ali posebno je zanimljivo što se veoma često javlja upravo u septembru. I ima logike, jer ako malo bolje razmislimo onako, većina nas je od malih nogu naučeno da je septembar novi početak. Godinama smo početkom septembra vraćali sveske, rančeve i pernice u život, kretali u novu školsku godinu, upoznavali nove ljude, učili nešto novo, imali onaj osjećaj da krećemo nešto iz početka. Izgleda da taj osjećaj ostane negdje u glavi čak i kad odavno više nemamo raspored časova zalepljen na frižideru. Zato se u septembru nekako lakše nateramo da kažemo dobro, ajde sad stvarno da uradim to što stalno odlažem. Plus tu je i povratak iz letnjeg režima. Tokom leta se malo opustimo, poremeti se rutina, kasnije se leže, duže se spava, jede se kad se stigne, a obaveze se nekako guraju za posle odmora ili ti ono narodski rečeno po tepih. I onda stigne septembar i odjedanput svi pričaju dobro, sad je vreme da se vratimo u normalu. Roditelji posebno osjećaju taj prelaz, deca se vraćaju u školu, jutra ponovo imaju neku strukturu, zna se kad se ustaje, kad se kreće, kad se vraća kući, a čak i ako nemate decu, verovatno ste primetili da se u septembru grad jednostavno ponovo ubrza. Ljudi se vraćaju na posao, vraćaju se obavezama, završavaju se godišnji odmori, festivali i letnja opuštanja polako ostaju za nas i onda nekako dobijem utisak da je vreme da i mi nešto sredimo. A to je još jedna veoma važna stvar, vreme. Nema više onih temperatura zbog kojih smo želeli da sedimo pored klime i ne pomeramo se. Vazduh postaje svežiji, jutra sve prijatnija, dani polako postaju kraći i mnogo ljudi dobijaju više energije za neke konkretne stvari. Zato septembar može da bude odličan trenutak da krenete sa nekom novom navikom, ali bez onog pritiska od sutra menjam ceo život. Možda je dovoljno da krenete sa jednom stvari, recimo pola sata šetnje dnevno ili da konačno završite kurs koji ste započeli. Da uvedete malo reda u financije, da počnete da štedite makar malu sumu, da se vratite treningu ili jednostavno prestanete da odlažete nešto što već dugo želite da uradite. Jer možda i nije poenta u tome da u septembru onako postanemo potpuno nova osoba, dovoljno je da sebi damo osjećaj da okrećemo novu stranu. I zapravo možda je baš zato septembar toliko dobar za promjene. Nije početak godine, nije ni kraj, nema velike pompe, nema vatrometa novogodišnjih obećanja, samo se promijeni vreme, vratimo se rutini i nekako prirodno pomislimo, ajde probamo ponovo, što da ne. Tako da ako ste ovih dana uhvatili sebe kako pravite planove, sređujete stan, razmišljate o novom poslu, treningu, putovanju ili nekoj navici koju već mjesecima ako želite da uvedete, nemojte da mislite da je to slučajno. Možda je samo proradio taj čuveni efekat novog početka, a septembar izgleda baš dobar mjesec da se kaže ono čuveno, dobro, od danas stvarno krećem.
1: Ovo je Ritam dana, Ritam dana na TDI Radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, kad vam neko kaže Crna Gora, verovatno pomislite na more, plažu, Kotor, Budvu, možda Sveti Stefan. Ali zapravo je neverovatno koliko toga ova naša mala zemlja ima na tako malo prostora. Toliko da je španski časopis sad objavio tekst o Crnoj Gori i praktično je opisao kao Evropu malom. I kad malo bolje razmislite, stvarno ima smisla. Za manje od 3 sata vožnje možete da doručkujete uz more, ručete među planinama, popodne, pa šetate kroz grad koji izgleda kao da je ostao negdje u 15. veku, a dan završite kupanjem u kristalnoj čistoj vodi i sve to bez prelaska granice. Ovaj časopis posebno ističe da Crna Gora, iako mala po površini, ima neverovatnu raznovrsnost. Jadransko more, visoke planine, srednjovekovne gradove, manastire, kanjone, jezera i naravno hranu u kojoj se mešaju balkanski, mediteranski, italijanski i osmanski uticaj. I ono što je možda onako još zanimljivije, španski list navodi da Crna Gora i dalje može da ponudi nešto što je na Mediteranu sve onako teže pronaći, a to je dobar odnos cene i kvaliteta. Jer realno, posljednjih godina kad čujete letovanje na Mediteranu, prvo što vam padne na pamet nije baš jeftino. A Crna Gora i dalje ima taj moment da za relativno kratko putovanje možete da dobijete baš mnogo. Naravno, Kotor je nezaobilazan. Boka Kotorska je verovatno ona slika koju svi imamo kad pomislimo na Crnu Goru. More koje duboko ulazi između ogromnih planina, mala kamena mesta uz obalu i Kotor koji izgleda kao filmska scenografija. Često se Boka opisuje kao najjužniji fjord u Evropi, iako tehnički nije pravi fjord, ali kad pogledate planine koje se gotovo vertikalno spuštaju prema vodi, jasno vam je odakle poređenje. A Kotor je priča za sebe. Uske kamene ulice, mali trgovi, stare crkve, palate i zidine koje se penju uz planinu. I najbolji savjet je, nemojte odmah da vadite telefon i tražite šta treba da vidite. Samo krenite da lutate, jer u Kotoru iza svakog ćoška možda vas čeka mali trg, terasa, stari prozori ili neki pogled koji niste planirali. A ako imate kondiciju, to je uspon do tvrđave San Giovanni. Više od 1000 stepenika, ali kad stignete gore i pogledate Boku, vrlo brzo zaboravite da ste se usput nekoliko puta pitali zašto vam je ovo trebalo u životu. Blizu Kotora je i Perast, jedno od onih mesta gdje bukvalno imate osjećaj da je neko zaustavio vreme. Malo mesto, kamene palate, more ispred vas i dva ostrva koji izgledaju kao da su pažljivo postavljena baš tu da bi fotografija bila savršena. Jedno je gospa od Škrpjela, veštačko ostrvo koje je prema legendi vekovima građeno bacanje kamenja u more. A ako niste bili, vredi otići brodićem, posebno pred zalazak sunca. A onda naravno Budva. To je priča malo drugačija. Ako je Kotor za šetnju istoriju, Budva je ono mjesto gdje idete da se spoje more, plaža, restorani i malo više života. Stari grad je sačuvao venecijanski izgled, a čim izađete iz zidina, to su šetališta, plaže, hoteli, restorani i sve ono što prati letnju sezonu. A nekoliko kilometara dalje, Sveti Stefan, jedno od onih prizora koji su postali sinonim za crnogorsku obalu. Malo kameno ostrvo povezano sa kopnom, sa kućama i krovovima koji izgledaju kao da su nacrtani. I nije Crna Gora samo more, zapravo možda je najveće iznenađenje kad krenete prema unutrašnjosti. Skadarsko jezero recimo potpuno promeni atmosferu. Iz Vir Pazara možete da krenete brodom kroz kanale i lokvanje između ostrva, starih manastira i močvara. Tamo živi ogroman broj različitih vrsta ptica i to je pravi onako mali raj za ljubitelje prirode. A oko jezera se proizvodi i ono čuveno piće od grožđa, pa možete da spojite prirodu, dobar pogled uz čašu jednu i onda dolazimo do Durmitora. A ako ste do tad mislili da je Crna Gora uglavnom mediteranska zemlja, Durmitor će vas prilično brzo razuveriti. Za nekoliko sati vožnje od mora dolazite do potpuno drugačijeg pejzaža. Šume, livade, vrhovi preko 2000 metara, planinska jezera i sve ono što više podsjeća na Alpe nego na Jadran. Tu je naravno i Crno jezero, jedno od najpoznatijih mjesta u nacionalnom parku Durmitor, a onda ide kanjon Tare koji je na pojedinim mjestima dubok više od 1300 metara. I sad ljudi, realno, kad mi to sve povežemo, na primorju sjede riba, lignje, maslinovo ulje, a kad krenete prema planinama stižu pršu, cirka, čamak i ozbiljna onako jače jela. I kad povežemo celu Crnu Goru, bukvalno ljudi, možemo da pričamo danima o toj prirodnoj lepoti i svemu što Crna Gora ima, tako da ovaj španski list je u pravu, pa ko bude dolazio shvatit će zbog čega i treba da se posjeti Crna Gora, a do tad mi možemo nazad na muziku.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobroveče ljudi, imam jednu onako baš lepu vest za sve one koji već razmišljaju gdje bi mogli da pobegnu ono na par dana, a da ne moraju baš odmah da gledaju aviokarte za Italiju, Španiju ili neku onako daleku destinaciju. Zapravo jedno od najljepših mjesta u Europi nalazi se bukvalno u komšiluku. Magazin Time Out je napravio svoju listu od najljepših mjesta u Europi. Na samom vrhu se našlo naravno Ohridsko jezero, da, dobro ste čuli, Ohrid. I sad dolazi onaj zanimljivi deo. Ovaj časopis ga je izdvojio kao svojevrsnu, mnogo mirniju i povoljniju alternativu čuvenom jezeru Como u Italiji, a znamo šta je Como. Vile, jahte, svetske zvezde, gužve, fotografisanje za Instagram i cene od kojih vas, pa možemo reći, zaboli glava čim pogledate jelovnik. A Ohrid? Ohrid je više ono fazon. Sedneš, naručiš kafu, gledaš jezerce, pitaš se, čekaj, što mi nismo došli ovdje ranije? I stvarno, teško je raspravljati sa tim. Ohrid je jezero, onako, jedno je od najstarijih i najdubljih jezera u Europi, a procjenjuje se da je staro više od 3 miliona godina. Znači, dok smo mi menjali telefone, patike, frizure i omiljene društvene mreže, Ohrid je sve vrijeme bio tu. I nije samo onako da je lep za gledanje. Jezero ima potpuno jedinstven ekosistem sa vrstama koje ne postoje nigde drugde na svetu. Pa su i jezero i grad Ohrid pod zaštitom UNESCO. A ono što posebno zvuči dobro jeste taj miks prirode, istorije, dobre hrane, šetnje i onog najvažnijeg, nema potrebe da svaki minut odmora bude isplaniran. Zamislite da ujutru ustanete, prošetate do crkve koja je bukvalno iznad jezera, pogledate dole, voda plava, planina u pozadini, stari krovovi Ohrida i nema šta mnogo da se filozofira. Samo kažete, dobro, ovo je baš to. I ovaj časopis savjetuje da se do crkve krene ranije dok još manje gužva, što je realno odličan savjet za svako lepo mjesto na planeti. Ako hoćete mir, ustanite pre Instagrama. Ohrid je pun tih malih scena zbog kojih imate osjećaj da ste otputovali mnogo dalje nego što jeste. Kaldrmisane ulice, stare crkve, mali kafić uz vodu, pogled na jezero iz nekog ćoška grada, postoji čak i ona poznata legenda da je u Ohridu nekad bilo 365 crkava. Po jedna za svaki dan u godini. Da li ih je zaista bilo baš toliko, oko toga možemo samo da raspravljamo, ali činjenica da je Ohrid vekovima bio jedan od najvažnijih kulturnih i verskih centara ovog dela Europe. A on dođe veče i tu Ohrid stvarno ima svoj adut. Sednete negdje pored jezera, poručite nešto i gledate kako sunce zalazi iza planina. Jezero menja boju od plave do zlatne, grad se polako smiruje i shvatite da vam zapravo ne treba ništa posebno. Nema spektakla, nema ogromne atrakcije koju morate da obiđete za 45 minuta, samo voda, planina, stari grad i dobro društvo. A ako vam je dosta klasičnog Ohrida, možete da istražite i drugu stranu jezera, koja je nešto onako mirnija, a i divlja. To je recimo selo Lin, poznat po ostacima starog mozaika. I sve je to realno dosta bliže i pristupačnije nego neke popularne evropske destinacije. Zato je možda i najbolja stvar u ovoj priči što je nas je ovaj časopis podsjetio na nešto što često zaboravljamo. Ne moraš da odeš na drugi kraj Europe da bi pronašao mjesto koje izgleda kao razglednica. Ako vas zanima kako izgleda ostatak njihove liste, iza Ohridskog jezera našli su se termalni izvori u Toskani, Severna Irska, Italija, Bosna i Hercegovina, Norveška, London, u Amsterdam, Njemačka i Barcelona. Ali prvo mjesto je otišlo Ohridu. Tako da, ako neko iz ekipe krene s onim, ajde da idemo negdje gdje nikad nismo bili, možda odgovor može da bude vrlo jednostavan. Idemo u Ohrid, a ovaj časopis kaže da je najljepši u Europi. A sad još samo da se dogovorite ko vozi, ko bira muziku i naravno ko plaća prvu kafu pored jezera. Mi ćemo odmah da vam olakšamo, mi biramo muziku jer su samo hitovi na TDI-u.